0: ユニフォームを着て参戦しています。これね、汗いっぱい来るんじゃないでしょうかね。楽しみです。
1: 雨にも
2: Hi, greetings from Maite Hontelé. That's me, trumpet player from Holland, but living in Colombia and touring the world with an all-star band.

0: げえ寒い。
1: オッケー、俺走るから。
0: 最初だけ。
2: はい。あ、もう撮
1: ってる？動画？
0: 動画。
2: これ？
3: あ、無理。ちょっとバフェダモンバサ。あらりもあり、ブロギア。なほみみたいなのとぶすまなみよ。
4: セントクラスカップ。
3: や
4: ろ。セントクラスカップ。
3: やろ。
4: インメンド。